Hej, Bošnjaci, sinovi Ilira, imali ste velikog vezira, imali ste hrnicu junaka, mudro slovo kafije pruščaka,

Bosni i Hercegovini na različite načine obilježen je 9. maj, dan Evrope u Sarajevu i Banja Luci. Upriličeni su koncerti kojima su prisustvovale stotine mladih ljudi koji su plesom i muzikom obilježili ovaj datum.